Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sandå är naturligtvis specialist på bunadsölj till tinnbunaden. Allt i söljer, knapper och manschettknapper. Vi har också allt till öst- och väst-telemarksbunaden.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God förmiddag.

Vi slänger in någon TV-tips. Kvinnor från norr, män från söder. Det är nordkoreanska kvinnor i Sydkorea som får hjälp till att finna äkta män av Han Eugene. Hun håper kärlek kan förena landet. Dokumentar på NRK 1 21:10 kväll. Hela Norge ror. Det är Norge som spilte sig till en historisk kvartfinal under årets VM i fotboll. Det blev feiret med gigantisk folkefest i Oslo centrum, som du kan se igen 21:10 på NRK 3. Bak I glansbildene fortsätter på TV 2 dokumentarserien med katt och muslek, gambling och kosmetisk kynisme. Det är Christian Brennhovd som utfordrar norska tillsyn över 22:15 på TV 2. Och filmen ikväll på TV 3 Plus är Megalodon, monster action om ett forskarteam som räddas från havets botten efter att ha blivit angrepet av ett gigantiskt väsen. Klockan 21:00 ikväll på TV 3 Plus.